0: eu fiquei sozinho.
1: Queria ser nut. O simi tana ama o seu nani no nitsinut. A tuma será o soa. O sol essa. Tamana. E disse da uma paput. No anica do apasunit. A queria saber se era tang in nissa. E de candidato saro ativo. O tratari. Casa genut. Pupili no slum. Tessita kununga. E de mesa minganit. Canok. Pidu tosse machine output. Assassu tiratio, assefumio. Nelinina suina casato. Ustakut, suriatung in nomini. Mufilini, imaso no so. Mi suciadu, takua unuamet. Sin nomini, assanik. Siatos mangikuni, isimisimik. Nessu swasmarok. Tama tosma pet, tessa. Sieningikuni. Alingin nomini ama astakata rasak temenna bisaha soyunyu. A katoa put anlazima put imara anisaminut piukula sosu apata apata sinava intensikut silasak takurakusu imara naminotana amakurangikuniuk tava tessa tassuma astafimini intensimik aduanomik suguisis mazup. Am tanna ama pallassava silassarlu immaqa silassiorfin asigisni marluusuni miisupallallu ilami qaasaasiami allaat nunagisami nunap aqqa allaannaraanni qaasaasiap nassaraballassava nassarasallu eqqaata silassaa qanoq ikkumaarnersoq nalunaarlu ilanni amma anorip. Nonakutap kanok idinarani kanok idiumahanlaka idangutap sugutak. Uwani pingaw sapok idangutisasu imani angadas dokkat angasliwimik kanok ikumahanlisa. Natsososinasang masuk takumi amaslanoit imap safa am angasliwinnap akata kakasa anoymut kanok sunyusakatanrat idikaas masapat. Tamakaduatosli Mian son sartik. Pingan lopazit tarat. Il is maslo apaput. Angadeniatup ama imasin lao. Kipi sinit nasara. Tamatok. Kasa siang wak. Sumisursiut. Elkatu aput. Suliatoni. Sulifimini. Kasa siak. Siut lopazu. Upesava. Ustutu annosani tana. Ukutaraya tuatu sasu. Sustitani, sudokasini lunnit, sidassuanni, sumikaluatu lunnit, astafiaduit, ataviriana suit, sisiasumi pata, japanimi pata lunnit. Natsumi ukasiadu, sionatsiut, akostuzak, kulipi lunnit, atostu, papiakamut, astetanogaduak, karasasiamut nupok. Tama sasyuna, aliyangyangan ni, nakinnarit kanok isikusit at omanasluin. Sitannarislu imminit kanok, akututigisanasut. At saka ni, ama kukuniyat, ukasinut at uanut at otusyak, pitasin na kakasimapit, tahan na at otusyuko ukasit kukusimik at sasimanasluin, pukamimut tesunga, imisutigipastasamay, kukusimasanilu, Aparitungamik adatsigut sitarnarasimasut iluarsaatimallaraarluit suliani allatani nassiullugu naami taamani allanniasaartoq mobilia sayukulaarluni allaffiataqaani kaiallangaittarluni piwoq sunaaffa meeraata ilaata arlaata issimissikkut nassiussaa aputtoq anaanni unnummut Suriornannersoq aperiga taama immaqa mobilikkut allalluni piffissaq simarniarluu naalisaaneq meqqaminit ilikkarsimariaruniuk ima arnaata akkisimasinnaava sul nal im ap siat tassagoq ima isumalik suli naluara immaqa appat siatat tasi ullumikku taama ingaltasoqarpoq Immaqa sina kuisnaru apok kisian tessa atuk kawut ilatiu tamak kesaput. Acat asasuni atas sotot ama mubidia kiusamik aku nasri kami uiminit tunjut sia saya kurak apok. Sunaf isotawa tapenia ciumik ukiurik. Nau nat bisuit dan makin bertanya atas masuk nuga piasuamik naatato. Anna ta neosli sup anusatani inungon noyato fimidalasin nasu mubidimit nasiuka sida suamungo anisen noyato minutsit masu kayusin natut asidisa ramasa nuna nuka piaca suwa aca sinani nigo tamakasu aca tasuni ungato ami adi aca ngumet resu pisadimi inungoto. Una katuga takosluga piusus naduatosi asosu cerawok ulsemikut inunitsinu tiknike kanok ilasu natsirosemasok ukiumini nanguisunit matumasir natsiut uffa tama toin kaduatok imalunit inunit tama saat ikituinnanit aton nasimaduatok ulsemi inupasusut tama ulsuinnaput ingassavok. Ulumi sudah sih masuk cuci. Kasih dulu segala orang nusuk, suahuit. Kasih aja dah nguaruk, pifisak kalau aci sok. Komputer imut, mobil imut su, atau sih mana su. Inunik tokan natmik. Kalau kasih nunut, nelkir su. Cuba natu bidu susak. Ulsok nasuasiu.
0: Tämäsiltä tähtö kosvitsinni 2011 mi abiabilsinni pelkäsäti siisuta tusarpap.
2: Itse on nengaa mitä ida. Ida. Mobiili ulkemi kukaan atoksiina rippun. Tässä. Susungui tämä viisi emiut tahtutin. Älä pelle tahtuta. Sinin esiösi pelle tahtuta. Atoksiina no. Akkani.
0: Tämä on sinä. Tämä on kamma kasapun. Tämä nyt 2011 mi. Tämä tukkasäti si. Kanok lusumi kuida.
2: Ida, so.
0: Suri inga sen nomi pasipuhut. Kivi jak piagat emma. Okaru piagat eru.
2: Okaru sokak piagat eru. So.
0: Tämä.
2: Ja tau tän. Tässä on kihlit sojahtuko. Tässä tullingut saakput. Tuossa on nahtaktukut. Asak parap Facebookia tsikut. Pelkati sarini kuukat tsikut. Apelkaruta sumippisi. Sudarivisiru. Asset tokaarupok. Taakku. Tässä on. Atuessa vakut. Tänneri pitsinnäku, atagu nipilaksukkamik tusangnaakta, tusangnaasavakpullu rikka, atussa vaan isikamma.

0: tema välittää se etuinnattaa se meremikki. Tämä välittyy. Akko sinin kuin otsit taas se meremikki, että se on jo ahtu. Että umi, mä en siihen appu luotisluu. Että se on laajattu. Tämä menne, akko sinin kuin, että tuo ajan, että kaita etuinen, myöskin sinne, tu se semmoinen nylakaffien ingään, niin simmut yppistua kakiaan, niin tämä juusok, tämä saisi just kattaa fingoa. Ämmely. Tässä tiedä papput uingaa jouja. Tässä mä simmätun ingoin yppiu. Sivinganga, akku sinne nassimasuk. Tänne nassokaa. Mä Jesus ay qanna pislu senu yoqant liasimangilaq soornam sivingaaqitsuugami tamatumit narlusuuq taasumalu ungataatungaani am eqqarfiusartoq innarsussuaq taaroppaa tassa paasut kaleqqinniarluit siullarmu tassangaan eqqarnerartartoq innarsuk akisuateriale qattaarlu mennäkut uuni isierosuta kuiessa kaupaput kuk etäisiin nengotto ja kumitungainut sien ringuusa tänne ennottokiemi kuit asselielussuit tässä jossa kisluattut missä kusluattut sisämät tessimät sieltä sisuudun syljäämässä nousut kuffiilottakäät. Tässä kuihtasarat kengieni kuihtasarat. Täppikä nuiset luoppo kekkemmi kakoami. Tässä on kostottu kuva.
1: Tässä tänne kostottu mitään sopäät kuva. En potti suumi kostun nukahami. Täyltään ikäajassu. Kummi esimi teppi kumme. Sä kossi ottaa pyytumaan. Kussi esra kangila.
0: Teppi ngemi. Akku tää. Akku tiisatte asi. Sä kossi ottaa pyytumaan. Immikku. Tässä on tuollainen etsäkattokangila.
1: Tässä on tuollainen etsäkattokangila. Tämä on lääkärsä ottaa filmin.
0: Lääkärsä ottaa filmin. Tässä on kaavaatio. En ole nousunut. Sikä kissingilä. Kisien tässä on näin niitä. Ämmä. Tämä on ikässäkin jäädään niin. Katsin nousi kirjastu ämmä tulsiu onnistumaan, että katsi sattamme, että kun sä oot tekkit, tämä aina, että katsi sattamme.
1: Tässä yksi aiko se ottaa filmässä ränni. Tulsia sikittää jää on sen niin suoraa. Tämä on sen niin suoraa, minkä ääni. Kannisastuni. Ävän näytö ingoa niitto tässä kajattorajassu. Tää ävän näytö ingoa kakorajassu emitsiku juukasi. Tässä emitsiku juukasi teki se on. Se on ne pissu tähän okat tapput. Se on akku siiunikku tässä ne pivät. Se on siirrytti asui näin etsikäät. Täytään tulla ajassu. Nunga täytyy ajatio, että se ranni. Tässä on engissä. Tää on ikattaa jää. Ikä ajassu. Ikä ajattus tässä on. Tässä on itse vikään, niin täynnä kohtu. Emitsi kun joka siukuu, että täytyy ajatio, että se on. Koostuu tuon ässässä. Tämä kannis ottu. Kuossuun saavan tämän taali ja tässä suo. Tämä on tyläkkunikku. Tyläffiä. Ajattelin, mitä tämä rappaa. Että se rapsipaa. Tässä on kanga tässä ni kaya kanne inutta tokugami tam attop tappa täytä sangan ni tässä mi agumera put uut kanne sangata ilemenga syli tässä ni to imma kaluni syli tappani kelo tappikani kelo täytä anna kangeranni makilaa yassuni tässä suomut pigänni isottumut sommi mikottu tässä tässä kuffia avunga ilulialim ilulialtungaan säkkiartorluni kuk ilulialim uumannak ilulialertukkatsin kuutto tän atoyassu täykäni mukaan täpion kangoyassuni ujaa kakotto elengokottaa ja kappo täy nynäkkoottu akkutäät täy tässäni put täämäni etsoppaoja ojussuit akossut kaitsuit ino atjofisin näsä semini nammagilikkamini angissusilerta takkannaapertuullu angissusilerlu atjorsimasarp kigattorlugit tas sort pustaut ilisannat kusenartungorlugit sanaat uagut siunitsinni siunaussuatsiut toqorniku aqqi kikkullun ilagisarisaan ilagisarigaa ilaatiut nalusorpaut atorpaujorujussuit tassan uaqqa qaqort killigani qaleriaarpassuit kuluorluinnaqqissaakkat kimilluuni arlaannilluun aallaarneqassanngitsut taatan qaangeraanni tappikunga kangim tappoong tunummukaraanni tikeqqakuwa tikittariaagu täytässä tässäni kanne utakkaat tapput täyvälu tässä ngänni nynäkkoot ätätsikku tässä on unikkäänä mik aavakkaat tuttungaan tuttunguaan takun sokan aivan tennot siu takun sokan ei ole tässä ippässä ämmämmi tämän ukurima tässä että pissasi jo kaatluu ämmä Afaarertarami tamanna am oqqorinneqaraangamilu ningam peqanngippallaartarami taamanikkun taatassangaanni tikeqqanunaa aavaraangamikku aqaguan atsiat tassam ullu ilaatigut unnukkiartulernerani tassunga pisaratta taa tass aavaqqaayarlu Imanau alakkartigaanga tattass aqaguani alakkartirneqaraangami aqaguani aatsiat tappiung qallunaatsianuna nunaan taasaq taman ippassaam ila alakkartigaanga atoqqaariarlugu tappigung ikaartuwa tugassaq tikinneqartarpuq amertsanertigut tikeqqa Alimasiarami tappikunga tikeqqakuwaninngaanniit igerlani assigiin ajorami tikeqa aawarneqarpiarn ajorami sian ataasiarta uwagut aawarpapput
2: La tour Montparnasse risque donc de devenir pour longtemps une tour fantôme au beau milieu de Paris, après avoir végété des années durant, car elle en a vu d'autres, la pauvre, mal aimée des Parisiens depuis sa construction en 1973. Comme en témoigne cette archivina de l'époque, l'architecte Lionel Chine est alors l'invité de l'ORTF.
3: Elle déchire Paris, elle déchire le tissu urbain parisien, c'est une folie. Les répercussions de l'implantation de la tour Montparnasse sur les lieux mêmes est absolument aberrante, mais c'est non seulement dans le site parisien qu'elle est aberrante, il est invraisemblable de voir comment la commission des sites ne s'est pas aperçue de ce que donnerait la tour Montparnasse vue depuis le Trocadéro par exemple.
2: Et depuis, la greffe n'a jamais pris, au point que les Parisiens ont l'habitude de dire que pour avoir la meilleure vue sur la capitale, il faut monter au sommet de la tour Montparnasse, car au moins on ne la voit pas. Tour maudite, tour infernale.
4: Allô, monsieur, je vous appelle de la tour.
5: Quelle est votre identité?
4: Je suis le chef de la sécurité de la tour Montparnasse.
6: Ne quittez pas, je vous passe le responsable.
2: Vous aurez peut-être connu Eric et Ramzy, la tour Montparnasse infernale, c'était en 2001. Voilà, au moins, elle aura inspiré une bonne comédie.
7: Allez, 8h50, on va redescendre de la tour pour aller regarder le temps qu'il fait. C'est avec Thierry Leboire.
8: Bonjour, voici le bulletin météorologique établi le lundi 27 juillet à 7h par Météo France et valable pour la journée. Sur l'archipel, des bancs de brume ce matin laisseront la place à des éclaircies cet après-midi. Le vent de secteur est sera modéré pour 10 nœuds. Les températures atteindront 20 degrés au meilleur de la journée. Aperçu du temps prévu pour cette nuit et demain. Cette nuit, le ciel se couvrira progressivement et des pluies débuteront en milieu de nuit. Le vent fraîchira à l'est 15 nœuds dans la nuit, puis est à nord-est 20 nœuds en fin de nuit. Les températures approcheront 14 degrés cette nuit. Demain, le temps sera gris avec des pluies parfois marquées qui s'estomperont dans l'après-midi. Le temps sera ensuite brumeux avec de faibles bruines demain soir. Le vent d'est à nord-est sera sensible pour 20 nœuds demain et il mollira au nord-est 15 nœuds en soirée. Les températures seront proches de 15 à 16 degrés demain. Les températures relevées à 7 heures étaient de 15 degrés à Saint-Pierre, 14 degrés à Miquelon. Dans la région, on relevait à Saint-Jean 11 degrés avec du brouillard. À Sydney, 12 degrés, le ciel est très nuageux. À Halifax, 11 degrés avec un ciel peu nuageux. Et à Montréal, 21 degrés avec un ciel peu nuageux. Voici maintenant les prévisions marines, situation générale. Au large de la Nouvelle-Écosse aujourd'hui.